Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

ko zna po kojim, sklopi lagano kišobra. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobra. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra.

gorak ukus suzu mami i toplinu u sred grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zdi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

0: gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Aj sad. Na kraj sedla kuća mala, violina tiho svira. Mladi primaš svake noći, njene mirne snove dira. Mladi primaš svake noći, njene

0: talasima radija Fruška Gora.
1: Još jednom ja bih hteo da verujem u sreću što nosi sutra da

noć i to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje

Ne tražim više ništa, znam, prošlost se ne vraća, al' sada kasno je već da za njom čeznem ja. Al' uspomena ta od sveg je ipak jača, i sad u oku mom poslednja suza sja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve, al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje

radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Dobro jutro Fruškogorski kraju, dobro jutro Fruškogorke, dobro jutro Fruškogorci, dobro jutro svi Sremci i svi oni koji slušate Radio Frušku Goru. Ako ste već na nogama, mi smo tu da vam pravimo društvo. Ako niste popili prvu kafu, vreme je da pojačate radio. Ja sam Vesna Samardžija, vi slušate Radio Fruška Gora na 105 MHz. Danas nas čeka vedro i raspoloženo jutro, dobra muzika, zanimljive informacije, priče iz našeg kraja, a tu je vremenska prognoza da vidimo kako nas vreme očekuje. Imamo i neke lepe informacije za vas. Danas je 3. septembar, vašar u Rumi, vratio se ponovo. Znate da ga tokom prošlog meseca nije bilo zbog afričke kuge svinja. Evo, danas se vraća, tako da znate, ukoliko želite nešto da pazarite, na vašaru se to može veoma lepo obaviti, a ako slučajno prolazite preko naselja Breg, da znate da je tu zatvoreno za saobraćaj, kao i svaki put kada je vašar, pa eto, malo strpljenja nije na odmet za sve vozače, i ne samo na Bregu, nego i inače. A mi ćemo govoriti i o tome kako provesti današnji dan, kako provesti današnje veče. Imamo neke baš lepe predloge za vas. Isto tako i za vikend. Imamo baš dobre predloge kako da se provedete i kako da malo izađete iz kuće. Večeri su lepe ovih dana, nisu tako tople, već onako nekako septembar donosi neko lakše vreme. I eto što da vam kažem, budite uz nas jer dan je lepši kad počne uz dobru muziku i dobro društvo. Radio Fruška Gora, 105 MHz, ne menjajte.

0: marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Danas je četvrtak, 3. septembarski dan i prilika za sve one koji mogu i žele da pokažu svoju humanost. Dakle, u Kulturnom centru Brana Crnčević od 8 sati organizuje se akcija dobrovoljnog davanja krvi i Crveni krst Ruma poziva sve zdrave sugrađane starosti od 18 do 65 godina da doniraju krv. Podsjetit ćemo vas da u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje zalihe krvi su na niskom nivou, nedostaju gotovo sve krvne grupe, posebno one krvne grupe sa negativnim RH faktorom. Znamo svi da tokom leta u sezoni godišnjih odmora je smanjen odziv davalaca i zato je zaista svaka akcija i svaka jedinica dobro došla. Podsećam još jednom, akcija traje do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi, pa ako ste usput, izvolite, dajte krv.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dobro jutro Sremci i Sremice, dobro jutro Rumljani, jesmo li se probudili? Jesmo. I to uveliko. A uveliko su postavljene i tezge duž rumske glavne ulice i drugih ulica na Rumskom bregu. Danas je 3. septembar, znamo svi, svakog trećeg, u Rumi održava se vašar. Nažalost, tokom avgusta rumski vašar nije bio održan. Znamo svi, bila je afrička kuga svinja, zbog toga je opština Ruma uvela vanrednu situaciju. Pre nekoliko dana vanredna situacija je ukinuta, dakle rumski vašar se održava redovno i ja mislim da će biti verovatno i nešto veća posećenost s obzirom da ga u avgustu nije bilo. Mi se radujemo, e sad oni koji su vozači, a treba da prođu kroz taj deo grada, znam da je malo nezgodno, malo je gužva, ali eto, naoružajte se strpljenjem, ipak je rumski vašar rumska tradicija koja postoji više od dva veka i svakako okuplja veliki broj izlagača, ne samo iz Rume, znate da su tu ljudi i iz Srema, ali i iz cele Srbije i to svakog trećeg u mesecu i izuzetno nam je drago da se ova manifestacija ponovo vratila. Zato, ukoliko imate vremena, a treba da obavite neku kupovinu danas, možda nije loše, na vašaru ima raznih stvari po veoma dobrim cenama.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Šta ćemo raditi večeras? Ići ćemo u muzej. U Zavičajnom muzeju Ruma večeras u 19 časova biće upriličeno otvaranje izložbe Animalia et Populus, odnosno životinje i ljudi, suživot posvedočen arheološkim zapisom. Ovo je jedna zaista neobična izložba koja predstavlja rezultat saradnje 30 muzeja u Srbiji, što svakako nije mala stvar, a tu su učestvovali i brojni stručnjaci iz muzejskih i naučnih institucija. Autor i idejni tvorac ove izložbe je Divna Gačić, ona je muzejski savjetnik arheolog, a organizatori su Zavičajni muzej Ruma i Narodni muzej Zrenjanin. Dakle, oni koji dođu videće kroz arheološke predmete i predstave životinja složen i neprekidan odnos čoveka i životinje, počevši od lova i ribolova, pripitomljavanja i uzgoja, preko korišćenja životinja u privredi, poljoprivredi, transportu, vojsci svakako, pa do njihove simboličke, kultne i umetničke uloge. Svakako je ovo vrlo interesantna tema za sve one koji vole ovakve teme. Zavičajni muzej Ruma je pravo mesto večeras, 19 časova. Vidimo se.

0: marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, mir i životi ljudi preči su mi od pokazivanja političke snage. Odlažemo skup u Novom Sadu. Vanredni parlamentarni izbori najverovatnije 25. oktobra. Laž do laži u nedostatku programa, rekla Brnabić o preskonferenciji blokadera koji tvrde da su prisluškivani, ali kažu nemaju dokaz. Vučić pokrenuo podcast pod nazivom Podcast. Gost prve emisije u petak u 12 sati na njegovom YouTube kanalu Miroslav Muta Nikolić. Iz alimentacionog fonda do sada isplaćeno više od 54 miliona za 889 roditelja. Tropske temperature od 32 do 36 stepeni sve do 12. septembra. Tada padaju za 10 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Pažnja dame. Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kretaće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect sa loja 10

Downy 189, Neon omekšivač 5 litara 519, Nivea dezodorans 339, Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289, Palet farbe za kosu 339, Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dragi naši slušalci, evo prilike da vam postavim jedno sasvim logično pitanje. Ima li vrućine? Pa naravno da ima, jer sunce ne jenjava. Jeste da je počeo septembar, leto nam još uvek nije kalendarski došlo i nekako sunce i vreme idu u prilog tome da još uvek traje leto. Oni koji su ljubitelji kupanja, Save, boravka na otvorenom prostoru, svakako Mitrovačka Sava, Mitrovački Brioni su jedna od najlepših lokacija za kupanje, to je definitivno, ali ono što je važno jeste i da je reka Sava, odnosno da je voda u reci Savi ispravna za kupanje, to je potvrdio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, koji prema ugovoru sa javno-komunalnim preduzećem Komunalijama iz Sremske Mitrovice vrši ispitivanje vode na reci Savi na tri lokacije, i to kod Starog mosta, Mala plaža, kod dispanzera na Savi i na početku plaže kod kajakaškog kluba Val. Poslednja analiza vode za kupanje urađena je 26. avgusta i pokazala je da je ovo površinska voda koja može da se koristi za kupanje i rekreaciju, ali svakako uz mere opreza. Te mere opreza znamo svi, ali evo nije zgoreg da se podsjetimo. Izbjegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje, naročito gledanje u vodi, zatim ne sedeti na vlažnom pesku, sedeti na nekim prostirkama, to se svakako preporučuje. Prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, posle jake kiše ne kupati se dva dana, ne boraviti dugo u plićaku, to je svakako, znamo da je plićak najzagađeniji, a posle kupanja obavezno se istuširati čistom vodom sa tuševa. Tuševi na Mitrovačkim Brionima postoje, tako da svi oni koji posećuju ovu destinaciju to i znaju, ali evo nije loše da se podsjetimo. Dakle, iz higijenskih razloga obavezno je tuširanje nakon boravka u vodi. Nemojte da vas ovo beshrabri, svakako ide vikend, idu lepi dani, sunčani, iskoristite to. Mitrovačka Sava, pun pogodak.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kreteće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, mir i život ljudi preči su mi od pokazivanja političke snage. Odlažemo skup u Novom Sadu. Vanredni parlamentarni izbori najverovatnije 25. oktobra. Laž do laži u nedostatku programa, rekla Brnabić o preskonferenciji blokadera koji tvrde da su prisluškivani, ali kažu nemaju dokaz. Vučić pokrenuo podcast pod nazivom Podcast. Gost prve emisije u petak u 12 sati na njegovom YouTube kanalu Miroslav Muta Nikolić. Iz alimentacionog fonda do sada isplaćeno više od 54 miliona za 889 roditelja. Tropske temperature od 32 do 36 stepeni sve do 12. septembra. Tada padaju za 10 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kreteće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, na istoku, jugoistoku, severozapadni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku jedna servisna informacija iz Sremske Mitrovice za sve one koji koriste autobuski prevoz. Privremeno je izmešteno autobusko stajalište u ulici Stari Šor zbog izvođenja radova na obližnjem gradilištu, a u cilju obezbeđivanja bezbednog kretanja putnika. Ovo autobusko stajalište izmešteno je u ulicu Stari Šor kod broja 57, odnosno oko nekih 400 metara dalje u smeru ka bolnici. Izmeštanje se odnosi na autobusku liniju Sremska Mitrovica Martinci, Kuzmin, Bosut, Sremska Rača i na autobusku liniju Sremska Mitrovica, Čalma, Divoš, Stara Bingula. Ovo stajalište na ovoj lokaciji ostaje sve do završetka radova, a kako je saopšteno, nakon toga putnici će biti blagovremeno obavešteni o povratku stajališta na redovnu lokaciju.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, mir i životi ljudi preči su mi od pokazivanja političke snage. Odlažemo skup u Novom Sadu. Vanredni parlamentarni izbori najverovatnije 25. oktobra. Laž do laži u nedostatku programa, rekla Brnabić o preskonferenciji blokadera koji tvrde da su prisluškivani, ali kažu nemaju dokaz. Vučić pokrenuo podcast pod nazivom Podcast. Gost prve emisije u petak u 12 sati na njegovom YouTube kanalu Miroslav Muta Nikolić. Iz alimentacionog fonda do sada isplaćeno više od 54 miliona za 889 roditelja. Tropske temperature od 32 do 36 stepeni sve do 12. septembra. Tada padaju za 10 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kreteće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku, severozapadni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Opština Ruma radi na razvoju svoje turističke ponude i u tom cilju izgrađena je i kuća posvećena Milevi Marić Einstein, koja je jedan deo svog života provela i u našem gradu. Treba da budemo ponosni na nju i na sve ono što je ona uradila i na ono što je priznato i na ono što nije priznato. U svakom slučaju zaslužila je da ima svoju spomen kuću i da je se mi Rumljani sećamo kao svoje sugrađanke, da budemo ponosni što je jedan deo života provela upravo u našem gradu. Radovi na izgradnji, odnosno na opremanju spomen kući Mileve Marić privode se polako kraju. To je bila i jedna od tačaka dnevnog reda na nedavno održanoj sednici opštinskog veća. Opština Ruma nabavila je opremu za savremenu muzejsku prezentaciju u toj spomen kući koja se nalazi u Železničkoj ulici i ta oprema ustupljena je Zavičajnom muzeju Ruma, jer Zavičajni muzej Ruma će zapravo i upravljati kućom Mileve Marić Einstein. Opštirnije o tome u izjavi predsjednika opštine Dušana Ljubišića.
1: Pa dobro, konačno prokomentarisao sam i na sednici opštinskog veća, to posle tri pokušaja sprovođenja javne nabavke, dobro, konačno smo i završili javnu nabavku, potpisan je ugovor, veći deo posle tamo već i odrađen i dobija tonu formu koju smo zamislili. Imao sam prilike da obiđem, da vidim kako to izgleda, zaista izgleda lepo i mislim da će biti još jedno obeleže naše Rume, jedno turističko obeleže, da će ljudi možda baš zbog toga doći. U Rumu je postavka zaista savremena, moderna i mislim da će biti interesantna svima.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81, Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić, mir i životi ljudi preči su mi od pokazivanja političke snage. Odlažemo skup u Novom Sadu. Vanredni parlamentarni izbori najverovatnije 25. oktobra. Laž do laži u nedostatku programa, rekla Brnabić o preskonferenciji blokadera koji tvrde da su prisluškivani, ali kažu nemaju dokaz. Vučić pokrenuo podcast pod nazivom Podcast. Gost prve emisije u petak u 12 sati na njegovom YouTube kanalu Miroslav Muta Nikolić. Iz alimentacionog fonda do sada isplaćeno više od 54 miliona za 889 roditelja. Tropske temperature od 32 do 36 stepeni sve do 12. septembra. Tada padaju za 10 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retke pojava, kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviše dnevne temperature kreteće se od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

kuda za vikend? Pravo pitanje. Za sve one kojima su možda putinci usput, evo jedne lepe prilike da posetite manifestaciju u susret jeseni i veteranski džeram čuvari tradicije džeram. Dakle, u subotu u sportskoj hali u Putincima, jedan dan zaista ispunjen tradicijom, druženjem, pesmom, igrom i narodnim običajima. Ova manifestacija počinje u 15 časova u susret jeseni. Dakle, u okviru ove manifestacije na platou ispred sportske hale nastupit će mladi članovi Kuda Biser Putinci i oni će izvesti svoje najlepše koreografije i svojom igrom će nekako upotpuniti ovaj dan svojim ručnim radovima, domaćim proizvodima, umetničkim delima i još mnogo toga. Predstavit će Udruženje žena Fruškogorke iz Stejanovaca, Rumljanke iz Rume, Kraljevčanke iz Kraljevaca, zatim Udruženje žena Mileva Marić iz Rume i Udruženje penzionera, kao i mnogobrojni drugi izlagači iz Putinaca. Dakle, to je od 15 časova, a od 18 časova sledi manifestacija Veteranski džeram, čuvari tradicije džeram, a u okviru ovog programa predstavit će se veteranska grupa Kuda Biser Putinci, a svoje umeće, igru i ljubav prema tradiciji predstavit će i dragi gosti, a to su Kulturno-umetničko društvo Cerska mladost iz Joševe i Kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca. Dakle, u subotu u Putincima bogat kulturno-umetnički program, pa za sve ljubitelje ovakve vrste manifestacije, ovo je zaista jedna lepa pozivnica kako provesti subotnje popodne i večer.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić miri životi ljudi, preči su mi od pokazivanja političke snage. Odlažemo skup u Novom Sadu. Vanredni parlamentarni izbori najverovatnije 25. oktobra. Laž do laži u nedostatku programa, rekla Brnabić o preskonferenciji blokadera koji tvrde da su prisluškivani, ali kažu nemaju dokaz. Vučić pokrenuo podcast pod nazivom Podcast. Gost prve emisije u petak u 12 sati na njegovom YouTube kanalu Miroslav Muta Nikolić. Iz alimentacionog fonda do sada isplaćeno više od 54 miliona za 889 roditelja. Tropske temperature od 32 do 36 stepeni sve do 12. septembra. Tada padaju za 10 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

E, dragi moji, stigli smo i do kraja ovog druženja, ali ne i do kraja dana. Vi naravno ostajete uz program Radija Fruška Gora na 105 MHz. Želim da vam ovaj dan do kraja bude i dalje po vašoj meri, sa što manje žurbe, malo više osmeha, uživajte u večeri i hvala vam što ste nas slušali. Hvala vam što naverujete i što ste deo naše radijske priče. Čuvajte dobro raspoloženje, mi čuvamo dobru muziku. Čujemo se ponovo. Veliki pozdrav od ekipe Radija Fruška Gora i ostanite na 105 MHz.

na talasima Radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Ponovi za mnom da ovaj život je lep, ko sve gde či.
2: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Biš

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić miri životi ljudi, preči su mi od pokazivanja političke snage. Odlažemo skup u Novom Sadu. Vanredni parlamentarni izbori najverovatnije 25. oktobra. Laž do laži u nedostatku programa, rekla Brnabić o preskonferenciji blokadera koji tvrde da su prisluškivani, ali kažu nemaju dokaz. Vučić pokrenuo podcast pod nazivom Podcast. Gost prve emisije u petak u 12 sati na njegovom YouTube kanalu Miroslav Muta Nikolić. Iz alimentacionog fonda do sada isplaćeno više od 54 miliona za 889 roditelja. Tropske temperature od 32 do 36 stepeni sve do 12. septembra. Tada padaju za 10 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Radio Fruška Gora.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Vučić: mir i životi ljudi preči su mi od pokazivanja političke snage, odlažemo skup u Novom Sadu. Vanredni parlamentarni izbori najverovatnije 25. oktobra. Laž do laži u nedostatku programa, rekla Brnabić o preskonferenciji blokadera koji tvrde da su prisluškivani, ali kažu nemaju dokaz. Vučić pokrenuo podcast pod nazivom Podcast. Gost prve emisije u petak u 12 sati na njegovom YouTube kanalu Miroslav Muta Nikolić. Iz alimentacionog fonda do sada isplaćeno više od 54 miliona za 889 roditelja. Tropske temperature od 32 do 36 stepeni sve do 12. septembra. Tada padaju za 10 stepeni.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.